Japo vumbi vumbi tu kama kawa. Haya. Eric Mbufi. Masante ya fande nishapokea bonus yangu. Ujasema ni ngapi, ujasema uko wapi Eric Mbufi, hata hivyo hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash. Hela kibao. Kaka mchezo wa loto bora.